0: Ya, demikian tadi wawancara saya bersama seorang graduan ya, yang mengikuti majlis khatam ini. Dan juga sebelum itu saya sempat bersama dengan tadi ialah Tuan Ustaz Muhammad Fazli bin Haji Dok, Ketua Unit Agama Universiti Teknologi Brunei, di majlis khatam Al-Quran sempena majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei bagi tahun 2026 yang diadakan di Jami Hasina Sanal Bolkiah, Kampung Karong. Baik, itu saja Tuan Haji. Kembali kepada Tuan Haji di konti siaran nasional. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pengiran atas perkongsian informasi mengenai dengan acara yang berlangsung pada pagi ini di Jami Asr Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong, Majlis Khatam Al-Quran Sempena, Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei tahun 2026.

0: Inspirasi Pagi.
1: Secubit fakta.
2: Kehebatan anjing laut. Anjing laut ialah haiwan mamalia yang hidup di dalam air. Binatang ini boleh menyelam sehingga 1,000 kaki ke dalam dasar laut. Semasa menyelam, degupan jantungnya perlahan antara 4 hingga 15 degupan seminit.
1: Secubit fakta.
2: Dengan cara ini, oksigen digunakan lebih perlahan dan ia boleh berada di dalam air lebih daripada 30 minit. Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
3: Okey, itu dia. Secubit fakta untuk hari ini bersama dengan rakan penyiar Faisal Mihaji Ibrahim. Sebuah kapsul diterbitkan siarannya oleh Fakri Jamil untuk hari ini mengongsikan sedikit fakta menarik tentang anjing laut ataupun seal. Ya, banyak fakta menarik seperti yang dikongsikan tadi. Ya, ianya bukan ikan tetapi ia adalah mamalia. Bernafas dengan paru-paru, berdarah panas dan boleh tahan nafas sangat lama. Setengah spesies boleh menyelam lebih 1 jam. Badannya menyimpan banyak oksigen dalam darah dan otot. Jangan kata itu, anjing laut tidur dalam laut pun boleh. Ianya boleh tidur ketika terapung atau menyelam, dan ada juga yang menggunakan teknik tidur separuh otak supaya masih boleh mengawal pernafasan dan berjaga terhadap bahaya. Di samping itu juga, kalau yang dapat kita lihat ya, seal ataupun anjing laut ini ianya mempunyai misai kan. Misai itu sebenarnya ada fungsi kan, ada fungsi sebenarnya, iaitu boleh mengesan getaran pergerakan ikan dalam air, membantu mereka mencari mangsa walaupun dalam air gelap atau keruh. Di samping itu juga, elephant seal contohnya boleh menyelam sehingga lebih 1,500 meter dan berada di bawah air selama lebih 1 jam. Okey. Dan fakta menarik lagi, ada beza antara seal dan sea lion. Bezanya mudah. Kalau seal, tiada daun telinga luar yang jelas, lebih kekok bergerak di darat. Manakala kalau sea lion pula, ada daun telinga kecil, boleh menggunakan sirip belakang untuk berjalan dengan lebih baik. Baik. Juga bonusnya lagi, ya, anjing laut ini boleh minum air laut, itu soalannya. Secara asasnya mereka tidak perlu minum air, banyak minum air tawar kerana mendapatkan sebahagian besar air daripada makanan dan proses metabolisme. Dan badan mereka ini juga mempunyai mekanisme mengendalikan garam yang sangat baik. Itu dia cerita tentang anjing laut ini, terkaitlah dengan stupid fakta yang telah pun disampaikan itu tadi. Dan juga ya, seperti yang kita ketahui, anjing laut ini boleh menyelam dalam kedalaman yang ekstrim, tahan nafas lebih 1 jam, kemudian naik semula tanpa mengalami debands seperti penyelam manusia. Ya, sistem badan mereka ini memang dicipta untuk mengurus perubahan tekanan dan penggunaan nitrogen dengan cara yang lebih jauh berbeza daripada manusia. Itu dia. Ada sedikit fakta lagi tentang anjing laut terkait dengan perkongsian daripada rakan penyampai Salmi Ibrahim sebentar tadi, membawa kita ke pukul 9.34 minit pagi. Masih bersama untuk ruangan ekspresi pagi siaran nasional. Kurang dari 30 minit lagi kebersamaan kita untuk hari ini. Jadi terus memilih frekuensi 92.3, 93.8 FM.

Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyemarakkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui pengisian yang dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali tibanya bulan Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia mengambil kesempatan untuk mengenang kembali kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baginda bukan sahaja seorang rasul yang membawa risalah Islam, bahkan menjadi contoh terbaik dalam kehidupan manusia. Sirah baginda penuh dengan pengajaran, pengorbanan, kesabaran, kasih sayang dan akhlak mulia yang wajar kita teladani dalam kehidupan seharian. Sehubungan dengan itu, Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bagi peringkat daerah Temburong telah berlangsung pada 25 Ogos 2026 di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar daerah Temburong. Majlis ini diadakan sebagai salah satu wadah bagi kaum wanita untuk sama-sama mengagungkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuburkan kecintaan terhadap baginda serta menghayati sunnah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, majlis ini turut menjadi ruang untuk memupuk ukhuwah Islamiah dan semangat kebersamaan dalam kalangan kaum wanita di daerah Temburong. Majlis Perhimpunan Khas Wanita tersebut dihadiri oleh tetamu khas iaitu Datin Dayang Hajah Binanun binti Haji Bungsu, isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam. Turut hadir ialah pegawai dan kakitangan jabatan-jabatan kerajaan, wakil-wakil mukim dan kampung, masjid-masjid, persatuan-persatuan, guru-guru serta murid-murid, sekolah-sekolah agama daerah Temburong dan orang persendirian. Kehadiran pelbagai lapisan masyarakat ini jelas menunjukkan semangat kebersamaan dalam menyemarakkan lagi sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW di daerah Temburong.

0: Yang ketiga, mengenai cabaran muslimah masa kini dalam memelihara akidah diri, keluarga dan anak-anak daripada pelbagai pengaruh yang boleh menyesatkan.
1: Nah, manakala akidah di sini ini merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Arab.

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.
2: Eh bang, karang tak membalas teks satu. Drive terdahulu.
3: Sekejap lah eh. Ni, kawan abang menteks ah.
2: Bahaya bang gunakan telefon masa drive ani bang. Tahu kita pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya di bawah bab 29A Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengga 68 menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
3: Aduh, ada kan dibayar tu lah eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam itu.
2: Nah, iya tabang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua, Bani.
3: Baik jua Alai mengingatkan.
4: Patuhilah undang-undang jalan raya.

0: dari Sidang Pengarah.
1: Kita menjalankan amanah di
0: aquaculture secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
1: dalam kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dengan peralatan kesenian. Dari Sidang Pengarah, Pelita Bunga.

National FM Radio Brunei pukul 1.52 tengah hari dan naudah ya. Seperti mana yang kita ketahui bahawa pada masa ini negara Brunei Darussalam mengalami keadaan berjerebu. Jadi sejak beberapa hari lepas ya, image satelit yang diterima dari ASEAN Specialist Meteorological Center mengesan sebanyak 514 titik panas pada 27 Ogos 2026. Dan 1,734 titik panas pada 28 Ogos 2026 dan juga 1,180 titik panas pada 29 Ogos 2026 di Kepulauan Borneo. Dan titik panas ini kebanyakannya dikesan di bahagian barat Borneo, terutamanya di kawasan Kalimantan Tengah dan Barat. Angin barat daya yang bertiup ke arah negara Brunei Darussalam serta asap jerebu daripada titik panas tersebut telah mengakibatkan keadaan berjerebu di negara ini. Jadi Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan bahawa negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya, di mana angin pada amnya bertiup dari arah barat daya di rantau ini. Dan berdasarkan ramalan turunan hujan ya, tinjauan bermusim bagi bulan Ogos 2026. Jumlah turunan hujan bagi negara Brunei Darussalam diramalkan sedikit bawah normal dengan jumlah turunan hujan iaitu sekitar 20% hingga 40% di bawah nilai normal bulanan bagi bulan Ogos iaitu 230 mm. Dan pada masa yang sama, suhu udara maksimum harian dijangka berada dalam lingkungan 33 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Jadi Kementerian Kesihatan juga ya menasihatkan orang ramai bahawa pada bacaan indeks sederhana di antara 50 dan 100, mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan boleh melakukan aktiviti luar. Mereka lah bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga tua dan mereka yang menghidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung atau mempunyai alahan kepada debu dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai yang mengalami gejala seperti batuk berpanjangan ataupun sesak nafas ya, dinasihatkan untuk berjumpa doktor di pusat kesihatan terdekat. Jadi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi juga sentiasa terus memantau situasi dari masa ke semasa, dan orang ramai akan dimaklumkan ya mengenai dengan kualiti udara melalui laman sesawang, juga di stesen-stesen radio dan Jabatan Instagram Jabatan. Dan juga orang ramai dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan ataupun rumput. Dan juga dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau apa-apa aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutamanya semasa musim kering.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Amerika Syarikat dan China masih dipengaruhi persaingan strategik, Beijing berusaha memperluas hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan China dengan Rusia, negara Asia Tengah, Timur Tengah dan negara-negara membangun menjadi sebahagian daripada perubahan struktur kuasa dunia.

National Anthem. Ya, terima kasih kepada anda yang masih terus memilih kami di National FM sebagai teman anda di sebelah petang ini ya. Baik anda di sini ya, kita akan kongsikan kepada anda petikan pelita online yang kami perolehi melalui laman sesawangpelitabrunei.gov.bn dan antara tajuk-tajuk berita yang termuat ya di sini antaranya ialah berkenan hantar titah perutusan tahniah, juga ada tajuk berita Majlis Khatam Al-Quran anjuran PGGMB raikan 208 peserta. Tajuk berita seterusnya, MOU perkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan latihan kehakiman, juga ada Majlis Dikir terus disemarakkan. Juga tajuk berita seterusnya di sini, kumpulan meraih berkah Rumi Events anjurkan Majlis Khatam Al-Quran sempena Maulidur Rasul. Juga hidupkan sunnah tanda kecintaan kepada Rasulullah. Tajuk berita seterusnya, Negara Brunei Darussalam alami keadaan berjerebu, keadaan cuaca masih diramalkan panas, kering. Dan juga ada program kejuruteraan UBD kekal diiktiraf abad. Itu antara tajuk-tajuk berita ya yang termuat di dalam ruangan petikan pelita online yang mana boleh anda dapatkan ya, ataupun jika anda ingin membaca dengan lebih lanjut, anda boleh melayari laman sesawangpelitabrunei.gov.bn. Dan anda boleh klik ke dalam ruangan berita. Ada berita nasional, berita sukan, berita global juga disediakan ya. Jadi anda boleh mengklik dan anda pilih ya mana-mana yang anda ingin baca dengan lebih lanjut. Melalui laman sesawangpelitabrunei.gov.bn.

Jabatan Kosong sebagai Ketua Kampung Tingkat 1 PMKK 3 atau Ketua Kampung Tingkat 2 PMKK 2 atau Ketua Kampung Tingkat 3 PMKK 1 bagi daerah Temburong, iaitu Kampung Lepung Baru, Mukim Pokok. Jadi bagi auda yang berkeinginannya untuk membuat permohonan, auda bolehlah mendapatkan keterangan lanjut dan juga borang pencalonan di unit pentadbiran bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Temburong Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam. Tarikh tutup mengembalikan borang pencalonan adalah pada hari Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 5 September 2026 pada pukul 4 petang. Dan juga sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus melalui talian 5221110. Jadi sekali lagi kita kongsikan kepada auda yang berkeinginan untuk bertanya mengenai dengan jawatan kosong sebagai ketua kampung di bagi daerah Temburong, iaitu Kampung Lepung Baru Mukim Pokok, auda boleh menghubungi talian telefon 5221110. Jadi untuk mendapatkan antara syarat-syarat dan syarat-syarat kelayakan bagi calon ketua kampung tersebut dan juga syarat-syarat lainnya, auda boleh melayari laman sesawangpeliterbrunei.gov.bn. Jawatan seterusnya lagi, jawatan ini tarikh tutup permohonan ialah pada 6 September 2026. Jawatan kosong di Islamic University of Technology Dhaka, People's Republic of Bangladesh. Jawatan kosong Associate Professor Department of Electrical and Electronic Engineering, kekosongan satu. Jawatan kosong Associate Professor Department of Mechanical and Production Engineering, ada satu kekosongan. Jadi tarikh tutupnya pada 6 September 2026. Untuk makluman, pemohon yang berminat boleh menghadapkan terus permohonan melalui pautan link yang disediakan, iaitu https://www.iutoic-dhaka.edu/CIRCULAR sekula, ya. Jadi untuk auda yang mungkin ingin membuat permohonan, juga mungkin berminat ya untuk memohon jawatan tersebut, masih ada kesempatan. Tarikh tutup pada 6 September. Juga disediakan ya melalui laman sesawangpeliterbrunei.gov.bn. Jadi itu antara jawatan kosong yang disediakan. Juga ada di sini ya jawatan kosong yang diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ada jawatan sebagai pengarah Jabatan Perhutanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Di Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ada satu kekosongan jenis iklan 7-E dan tarikh tutup permohonan pada hari ini 31 Ogos 2026. Juga ada sebagai penolong pengarah kesihatan alam sekitar Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar Kementerian Kesihatan di Urus Setiap Pengambilan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, ada satu kekosongan jenis iklan 38-E. Itu tarikh tutupnya pada hari ini ya 31 Ogos. Dan juga auda, ada juga jawatan sebagai penolong pengarah Jabatan Pentadbiran dan Kewangan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha

Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Yang Amat Berhormat Datuk Laila Utama Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia serta Kerajaan dan Rakyat Malaysia bersempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-69. 29 pelajar menerima tawaran biasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama sesi akademik 2026-2027 untuk melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Majlis penganugerahan biasiswa berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Brakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. 16 pelajar akan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda di Universiti Al-Azhar dan Mahat Kiraat Sobra, Republik Arab Mesir. 5 pelajar akan melanjutkan pengajian ke Malaysia. 3 pelajar melanjutkan pengajian ke University College Cork, Republik Ireland dan 5 pelajar menerima biasiswa melalui skim khas peringkat A bagi melanjutkan pengajian ke Sekolah Antarabangsa Jerudong. Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bersempena Majlis Convocation ke-14 UTB. Majlis berlangsung di Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Bacaan Surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Seramai 158 graduan menyertai Majlis Khatam tersebut. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berwaspada akan cuaca panas dan kering serta kekurangan turunan hujan. Nasihat itu dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ketika negara pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung September 2026. Sementara itu, keadaan berjerebu masih dijangkakan berlaku disebabkan oleh jerebu rentas sempadan. Sejak beberapa hari lalu, lebih 3,000 titik panas direkodkan oleh Pusat Meteorologi Khas ASEAN, ASMC. Kebanyakan titik panas itu dikesan di bahagian barat Borneo, terutama kawasan Kalimantan Tengah dan Barat. Angin barat daya bertiup ke arah negara Brunei Darussalam serta asap jerebu daripada titik panas tersebut mengakibatkan keadaan berjerebu di negara ini. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam juga memaklumkan bacaan kualiti udara dicatatkan di semua stesen pemantauan kualiti udara di keempat-empat daerah adalah pada tahap baik kesederhana. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai pada bacaan PSI sederhana, individu yang tidak mempunyai masalah kesihatan boleh melakukan aktiviti luar. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas dan individu menghidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung atau mempunyai alahan pada debu, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai yang mengalami gejala seperti batuk berpanjangan atau sesak nafas dinasihatkan berjumpa doktor di pusat kesihatan terdekat. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi akan terus memantau situasi dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutama semasa musim kering. Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Mutawakilah Hayatul Bolkiah Gadong melaksanakan beberapa perubahan perkhidmatan pergigian bermula hari ini sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Perkhidmatan Pergigian dalam siaran medianya memaklumkan perubahan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan dijalankan ke atas beberapa kerusi pergigian serta peralatan yang berkaitan yang sedia ada di klinik berkenaan. Bagi perkhidmatan pergigian pesakit dewasa, klinik berkenaan akan menghadkan perkhidmatan kepada kes kecemasan sahaja. Walau bagaimanapun, pesakit yang mempunyai perjanjian di klinik tersebut akan terus diberikan rawatan seperti yang dijadualkan. Selain kes kecemasan, pesakit yang memerlukan rawatan pergigian dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan di Pusat Pergigian Negara, Lapangan Terbang Lama Brakas atau Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Brakas Lambak Kanan. Sementara itu, semua perkhidmatan pergigian kanak-kanak akan dipindahkan ke Pusat Pergigian Negara sepanjang tempoh tersebut. Kecuali pesakit kanak-kanak di bawah program Senyum Simanja boleh menghadiri temujanji yang telah dijadualkan di klinik berkenaan. Berita luar negara. Langkah-langkah untuk menangani peningkatan kos sara hidup dan menyokong perniagaan diperkenalkan di Malaysia yang akan berkuat kuasa esok.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut termasuk mengembalikan kuota pembelian petrol dan diesel bersubsidi pada tahap yang lebih tinggi serta menyediakan lebih banyak dana untuk sekolah dan peniaga kecil. Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahawa kerajaan akan mengembalikan kuota pembelian bahan api pengangkutan RON 95 bagi rakyat Malaysia kepada 300 liter sebulan setelah mengurangkannya

0: kepada 200 liter sebulan pada awal tahun ini susulan lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik antara Amerika Syarikat Israel dengan Iran. Singapura merancang memperkenalkan undang-undang awal tahun depan yang mewajibkan platform media sosial menyediakan perlindungan lebih ketat kepada remaja termasuk kemungkinan menetapkan had masa penggunaan harian. Menteri Pembangunan Digital dan Maklumat Josephine Teo berkata, jika platform tidak mampu atau enggan menyediakan perlindungan berkenaan, kerajaan bercadang menaikkan umur minimum untuk menggunakan platform itu kepada 18 tahun. Beliau menambah, antara kebimbangan kerajaan ialah keselamatan remaja daripada individu tidak dikenali yang menghantar mesej secara langsung selain penggunaan suasana algoritma, ciri main otomatik dan scroll tanpa penghujung. Pentadbiran Presiden Donald Trump merancang mengenakan sekatan terhadap sebuah lagi bank minggu ini dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata demikian menjelang mesyuarat Kumpulan 20 di Asheville, Carolina Utara yang akan menyaksikan beliau mengadakan pertemuan dengan rakan sejawat dari negara ekonomi utama dan sedang membangun. Pertemuan itu bertujuan menggalakkan kerjasama untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Pentadbiran Trump baru-baru ini memberi isyarat akan mengalihkan tumpuan daripada serangan ketenteraan kepada tekanan ekonomi dalam konflik yang kini memasuki bulan ke-6. Pasukan penyelamat Nepal dan China bergelut untuk mencari ribuan orang yang masih belum ditemui selepas runtuhan glasier mencetuskan tanah runtuh di seluruh Himalaya. Sehingga kemarin, pihak berkuasa Nepal melaporkan angka kematian meningkat melebihi 700 orang dengan lebih 2,000 lagi hilang. Palang Merah menganggarkan lebih 90,000 orang dipercayai terjejas akibat bencana alam itu. Kyrgyzstan melancarkan loji jana kuasa suria berskala besar pertama menamatkan isu gangguan bekalan elektrik yang telah lama berlarutan kepada penduduk. Dibina oleh sebuah syarikat China dan beroperasi sejak Disember 2025, kemudahan 100 MW loji jana kuasa suria pertama seumpamanya terletak di daerah Kemen Wilayah Cui. Dengan keupayaan kapasiti penjanaan tahunan 200 juta kilowatt sejam, ia menyediakan bekalan elektrik yang stabil ke penempatan dan kawasan bandar. Beralih ke sukan. Kejohanan sepak takraw regu terbuka 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80 melabuhkan tirainya malam tadi di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Pasukan Jabatan Bomba B muncul juara selepas menewaskan pasukan Muara Spurs A dengan kiraan 11-15. Tempat ketiga dimenangi bersama oleh pasukan Jabatan Bomba A dan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei B. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, tajuk berita dunia pukul 4 petang.

National FM Radio Brunei, Auda, di sini kita kongsikan ya bacaan indeks PSI yang dikeluarkan pada pukul 2 petang tadi ya. Di keempat-empat daerah dalam tahap sederhana, yang mana daerah Brunei Muara dengan bacaan 74, daerah Blight 89, daerah Temburong 68 dan daerah Tutong bacaan kualiti udara ialah 75. Pukul 3.13 minit petang, dan untuk panduan Muslimin Muslimat di seluruh tanah air, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar akan bermula pada pukul 3.29 minit petang bagi Auda yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburong. Sementara itu bagi Auda yang berada di daerah Tutong pula, waktu asar akan bermula pada pukul 3.30 minit petang. Dan bagi Auda yang berada di daerah Blight, waktu asar akan bermula waktunya pada pukul 3.32 minit petang.

0: Dengarkan National FM.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Astaghfirullah.

سيرح نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110, antara lain tafsirnya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang sahabat yang paling akrab dengan junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan seorang pedagang dan juga usahawan Islam terbilang yang kaya raya, terpelajar serta disanjung tinggi oleh kaum Quraisy. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 Masihi. Nama sebenarnya ialah Abdullah ibni Abi Kahafah. Bapanya bernama Utsman. Disebut juga Abi Kuhafah, berasal daripada suku Taim, dan juga ibunya bernama Salma binti Sahar, lebih dikenali sebagai Ummu Al-Khair, juga daripada suku Taim. Abu Bakar As-Siddiq pada awalnya digelar Abdul Ka'bah, iaitu hamba Ka'bah. Namun selepas pengislamannya, namanya telah ditukar kepada Abdullah, iaitu hamba Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau juga sering digelar Abu Bakar daripada perkataan Arab Bakar yang bermaksud unta muda, kerana beliau amat gemar membiak unta. Sayyidina Abu Bakar adalah salah seorang yang termasuk awal memeluk agama Islam. Beliaulah yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah di perjalanan agung dari Mekah ke Madinah Al-Mukarramah pada tahun 622 Masihi. Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang sentiasa melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Sur. Sesampai mereka berdua ke Gua Sur, kata Abu Bakar, "Demi Allah, ya Rasulullah, jangan masuk ke dalam kecuali setelah hamba masuk dahulu. Sekiranya ada sesuatu yang berbahaya, biar terkena hamba dahulu." Lalu beliau masuk ke dalamnya dan dibersihkannya. Di sana Abu Bakar mendapati sebuah lubang. Maka beliau mengoyak kainnya dan disumbatkannya, dan beliau menyuruh, "Sila masuk, ya Rasulullah." Maka baginda pun masuk. Abu Bakar meletakkan kepada baginda keribanya hingga baginda lena. Di masa itu kalajengking menyengat kakinya yang terhulur ke dalam lubang. Namun sedikit pun beliau tidak bergerak, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedar. Tetapi air matanya jatuh ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Apa hal diri kau, wahai Abu Bakar?" Jawab beliau, "Daku telah disengat." Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan bekas sengatan tadi dengan ludah baginda. Maka segera hilanglah kesakitan itu. Sungguh mulia hati Sayyidina Abu Bakar dalam melindungi kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada disengat kalajengking. Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling dipercayai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelaran As-Siddiq yang dipercayai diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berpendirian yang begitu teguh dalam membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun keraguan. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang yang pertama yang percaya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu tanpa setitik pun ada keraguan di hatinya. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempertahankan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan yang mencurigakannya. Lantaran keteguhan iman dan ketegasan beliau terhadap agama yang dibawakan oleh kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menyebarkan Islam kepada orang-orang di kaumnya dan juga sahabatnya, sehingga banyak sekali yang masuk Islam kerananya, seperti Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqah dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ini berangkat menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani Sayyidina Abu Bakar. Lalu beliau menawarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Quran, menjelaskan kebenaran Islam.

0: hingga mereka beriman. Saidina Abu Bakar As-Siddiq jugalah yang memerdekakan Bilal bin Rabah semasa beliau membeli Bilal bin Rabah yang telah diseksa oleh tuannya. Beliau telah ditanya mengapa beliau membeli Bilal yang sudah tidak dapat bekerja berat akibat seksaan itu. Beliau menjawab, "Aku membeli jiwanya," yakni keteguhan Bilal mempertahankan kekuasaan Allah. Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah Islam yang pertama selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 632 Hijrah sebelum dilantik sebagai khalifah Islam yang pertama. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Saidina Abu Bakar, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akrab dan disayangi oleh baginda. Sahabat yang berkorban dalam menyebarkan syiar Islam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Teruskan mendengar National Anthem.
2: Ya, terima kasih kepada Auda yang masih terus setia bersama kami di National FM 92.3, 93.8. Tepat pukul 4 petang ya, akan dapat kita dengarkan bersama berita tajuk berita dunia dan menyusul selepas itu kita akan bersama dengan rakan-rakan yang berada di ketiga-tiga daerah menerusi info daerah. Kita akan bersama dengan rakan kita yang berada di daerah Tutong, daerah Blight dan juga daerah Tempurong. Di jam terakhir ya, kita bersama menerusi ruangan Serambi Petang untuk pertemuan kita hari ini. Dan Auda, di sini dikongsikan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaannya membawa para beliau untuk menyertai pertandingan cerita berkumpulan 2026 yang diadakan bersempena sambutan Bulan Bahasa 2026 dengan tema Baca Hari Ini Cipta Dunia Esok. Pertandingan bertujuan menggalakkan kreativiti, memupuk minat membaca serta memperkukuh penguasaan bahasa Melayu melalui pencapaian penyampaiannya cerita secara berkumpulan. Dan syarat penyertaan terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berumur 12 tahun hingga 20 tahun pada 12 September 2026. Dan auda tarikh tutup penyertaan ialah pada 3 September 2026 ya, iaitu hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 3 September 2026. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut, auda boleh menghubungi talian perpustakaan di 8266880 atau ataupun 2671384. Jadi pada auda yang berminat, auda boleh ya untuk ikut serta dalam pertandingan bagi anak-anak auda yang berumur 12 tahun hingga 20 tahun pada 12 September 2026. Tarikh tutup hari Khamis ini auda 3 September 2026.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Selalu bersama National
0: Anthem.
2: Ya, dan sebelum kita meneruskan rancangan di sebelah petang ini, disampaikan terlebih dahulu sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dorawati binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Isnin 31 Ogos 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Kriam Tutong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Pulau Raya Kampung Penanjung. Untuk kejelasnya disampaikan sekali lagi sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dorawati binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Isnin 31 Ogos 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Kriam Tutong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Pulau Raya Kampung Penanjung.
3: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ya, ada Rosa Pudara membawa kita ke pukul 4.42 minit petang. Dan now untuk jam terakhir ini, kita masih lagi berada di dalam ruangan info daerah untuk pertemuan kita ya pada hari ini, Isnin 31 Ogos 2026 Masihi. Dan now untuk info daerah bersama dengan rakan kita dari daerah Temburong, kita akan bersama dengan Zuhairah.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersama saya Zuhairah menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Menyusukan anak damit merupakan satu anugerah dan perjalanan yang memerlukan sokongan berterusan daripada keluarga, masyarakat serta warga kesihatan. Sehubungan itu, sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia terus menjadi wadah dalam meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penyusuan susu ibu di samping menghargai dan menyokong para ibu dalam perjalanan penyusuan mereka. Dalam mendukung kempen berkenaan, Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong turut mengadakan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia bagi tahun 2026 yang berlangsung pada hari Sabtu 29 Ogos 2026 yang lalu di Hospital Berkenaan. Hadir selaku tetamu kehormatan merasmikan majlis tersebut ialah Yang Mulia Puan Siti Mardiah binti Haji Besar, Pentadbir Kanan Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong. Pada tahun ini, sambutan membawa tema penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan. Tema tersebut mengetengahkan kepentingan penyusuan susu ibu dalam menyokong kelangsungan hidup, kesihatan dan kesejahteraan ibu serta anak damit. Kita ikuti ucapan alu-aluan yang disampaikan oleh Yang Mulia Dayang Asma Rashidah binti Haji Muhammad Ali, jururawat bidan Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Kepekan Bangan membeli bunga. Bunga disusun indah berseri. Terima kasih pada semua yang telah hadir bersama menyerikan majlis kami pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayatnya, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul pada pagi yang penuh bermakna ini bagi menjayakan sambutan Hari Penyusuan Susu Ibu Sedunia peringkat daerah Temburong 2026. Kehadiran bis kita semua mencerminkan komitmen dan sokongan bersama dalam memperkukuh amalan penyusuan susu ibu di negara Brunei Darussalam. Tema sambutan pada tahun ini ialah penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuh amalan yang berkesan. Tema ini membawa mesej yang amat bermakna. Penyusuan susu ibu bukan sekadar satu kaedah permakanan, tetapi permulaan satu asas penting dalam memberikan anak damit kehidupan yang terbaik. Ia menyumbangkan kepada kesihatan, pembesaran dan perkembangan anak damit di samping memberi manfaat kepada kesihatan ibu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhannya. Dalam memastikan amalan penyusuan susu ibu dapat diteruskan dengan baik, kita menyedari bahawa perjalanan setiap ibu adalah berbeza. Ada ibu yang melalui pengalaman yang mudah, manakala ada juga yang menghadapi pelbagai cabaran khususnya pada peringkat awal selepas bersalin. Oleh itu, sokongan yang berterusan amat penting, di mana sokongan tersebut yang boleh kita panggil dengan rangkaian warm chain of support bukan saja datang dari petugas kesihatan tetapi juga daripada suami, ahli keluarga, majikan, rakan sekerja, komuniti dan masyarakat. Khususnya peranan seorang bapa tidak boleh dipandang ringan. Seorang bapa boleh memberikan sokongan emosi, membantu urusan harian di rumah, memberi galakan kepada isteri dan membantu mewujudkan suasana yang positif supaya ibu lebih yakin untuk meneruskan penyusuan susu ibu. Majlis yang kita adakan pada hari ini merupakan satu platform untuk kita berkongsi ilmu, pengalaman dan

Ya, pada Radio Brunei National FM di sini ya, kita kongsikan yang mana kita ada menerima kemas kini bacaan indeks pencemaran PSI pada pukul 4 petang tadi, yang mana kualiti udara bagi semua daerah adalah pada tahap sederhana, iaitu bagi daerah Brunei Muara, bacaan indeks pencemaran PSI ialah 79, daerah Blayet 98, daerah Temburong 68 dan daerah Tutong 77. Dan untuk makluman kita bersama, yang mana bacaan PSI kurang daripada 50 adalah bagi keadaan kualiti udara baik, dan bacaan PSI di antara 50 dan 100 adalah sederhana. Jadi bagi auda ya, yang mempunyai masalah kesihatan, auda hendaklah ya mengelakkan daripada melakukan aktiviti luar, lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak, wanita mengandung, juga warga tua, dan bagi auda yang menghidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung jika bacaan PSI berada pada tahap yang tinggi. Jadi sama-sama kita menjaga keselamatan bersama, juga bagi auda ya, yang mengalami gejala batuk berpanjangan ataupun sesak nafas, dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor di pusat kesihatan terdekat. Jadi itu makluman yang sempat kita kongsikan bersama dengan Auda pada petang ini untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan Auda insyaAllah selepas ini, rakan setugas Amirah akan menemani Auda menerusi ruangan variasi senja pukul 5 petang hingga 8 malam ini. Saya tinggalkan Auda dengan sebuah lagu daripada Aisyah, Melukut di Tepi Gantang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada 5.8 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda sedang mendengarkan Nasional FM Radio Brunei. Kita sudah memasuki ruangan variasi senja untuk pertemuan kita pada hari ini Isnin 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 31 Ogos 2026 Masihi, hari yang ke-243 di minggu yang ke-36 untuk tahun 2026 ini. Jadi bagaimana kabar Auda pada petang ini? Saya harapkan Auda, semua yang mendengarkan dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya di hari terakhir kita di bulan Ogos ini, ya, untuk tahun 2026. InsyaAllah saya Mira akan menemani Auda di udara sehingga ke pukul 8 malam nanti. Menggantikan tugasan rakan kita sebentar tadi yang telah pun bersama Auda menerusi ruangan Serambi Petang. Dan Auda, untuk pertemuan kita di variasi senja ini dimuatkan dua buah kapsul sebelum yang akan kita ikuti sebelum berita perdana ke udara 5.30 minit petang nanti, iaitu secubit fakta yang mana akan menyusul selepas ini, dan juga sekitar 5.20 minit petang kita akan mengikuti dunia hari ini dalam sejarah terbitan rakan setugas kita. Jadi terus mendengarkan kami di Stesen Menyebar Informasi Mencana Inspirasi.
1: Teruskan mendengar National FM.
2: Secubit fakta.
3: Kehebatan anjing laut. Anjing laut ialah haiwan mamalia yang hidup di dalam air. Binatang ini boleh menyelam sehingga 1,000 kaki ke dalam dasar laut. Semasa menyelam, degupan jantungnya perlahan, antara 4 hingga 15 degupan seminit.
2: Secubit fakta.
3: Dengan cara ini, oksigen digunakan lebih perlahan dan ia boleh berada di dalam air lebih daripada 30 minit. Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.